0: Dah khabar dah, kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pakmah, makmah, besar kecil, no problem lah. Boleh naik tengah, janji tau. Rentak Melayu, best punya lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku?
3: Budak ni, jelas ni kau nanti kau tahu.

Tanjung Uma merupakan kampung nelayan tertua di Pulau Batam. Bahkan merupakan kampung yang tertua di antara kampung-kampung yang ada di Kota Batam dan telah berdiri sebelum adanya pembangunan pada sektor industri dan perdagangan di Pulau Batam dan sekitarnya.